0: 人无足归，恨之骨折。快乐了，我弄个漂亮官司。
1: 你他妈的，他姑娘没事，你每天忙啥啦？是吧？这都是他姑娘，他姑娘你啥啥啥？
2: 你说啦，无相啦。
3: Sawa.
4: Namba
3: ondoke ndani kwangu.
4: Lakini
3: wewe unasema una la kusufisha ondoka ndani kwangu.
4: Lakini
3: unasemaje? Hala.
5: Oni bukangu.
6: Ni wana sayali kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 5:30 asubuhi mpaka saa 6.